0: ahoma na tuja se ube frimpo na se wakenkan asem na wo hona maya nka yani begye hu se ye no na edi juma no ahoma ne mane ye 054-663-7474 Kristo se freme na magye wo so.
1: Almira.
0: Na maka wo nsema kesiye.
1: Meda wasi be free.
0: Enti die Kristo ka cho ne se freme. Frene ne se wo beka biribi e wo wakoma so dia kire onu twe dia mpo Nyankopon.
1: Adoye, ne e wo bra wo be. Ono afa me yare wa nyina. Metia se na ye wadwo.
0: Waka kire na wie no ono so beka wo nsema kesiye. Any near my winter, when you're